0: Dogodilo se dogodilo na današnji se dan. Na današnji dan.
1: Na današnji dan 1501. godine portugalski pomorac Pedro Cabral vratio se s putovanja na kojem je zaposio područje današnjeg Brazila i nazvao ga Ilha da Veracruz. Na današnji dan 1785. godine turska vojska skadarskog vezira Mahmud Paše Bušatlije prodrla u Cetinje i po treći put srušila manastir koji je krajem 15. stoljeća sagradio Ivan Crnojević. Manastir 1786. obnovio vladika Petar I. Petrović Njegoš. Na današnji dan 1848. godine počeo Lipanjski ustanak pariških radnika zbog izbacivanja socijalista iz privremene vlade i zatvaranja narodnih radionica. Ustanak je

0: za tri dana ugušen. Na današnji dan 1894. godine rođen engleski kralj Edward VIII. Na današnji dan 1894. godine osnovan je Međunarodni olimpijski odbor. Na današnji dan 1899. godine rođen Gustav Krklec, hrvatski književnik. Na današnji dan 1945. godine japanski general Mitsuru Ušijima izvršio samoubojstvo poslije poraza japanske vojske na otoku Okinawa, gdje je vođena jedna od najkrvavijih bitaka u Drugom svjetskom ratu. Na današnji dan 1956. godine pukovnik Gamal Abdel Nasser izabran je za predsjednika Egipta. Na današnji dan 1962. godine u Sarajevu rođen Admir Glamočak, BH kazališni i filmski glumac. Na današnji dan 1985. godine iznad Atlantskog oceana eksplodirao Boeing 747 kompanije Air India. Poginulo je svih 329 putnika i članova posade. Za podmetanje bombe u zrakoplov optuženi su siki separatisti. Na današnji dan 1993. godine nigerijski diktator general Ibrahim Babangida poništio predsjedničke izbore od 12. lipnja i onemogućio povratak demokracije. Na današnji dan 1995. godine umro američki mikrobiolog Edward Salk, godine 1954. izumio je cjepivo protiv dječje paralize. Na današnji dan 1996. godine umro grčki državnik i ekonomist Andreas Papandreou, prvi socijalistički premijer Grčke, osnivač i lider svegrčkog socijalističkog pokreta PASOK. Na današnji dan 1998. godine umrla američka glumica irskog porijekla Maureen O'Sullivan, proslavila se kao partnerica Johnnya Weissmullera ulogom Jane u filmovima o Tarzanu. Na današnji dan 2004. godine Međunarodni kazneni sud pokrenuo prvu službenu istragu. Predmet istrage bili ratni zločini u Demokratskoj Republici Kongo od srpnja 2002. godine u provinciji Ituri, gdje je u sukobima poginulo najmanje 5000 ljudi. Procjenjuje se da je tijekom desetogodišnjeg građanskog rata u Kongu stradalo više od milijun ljudi. Na današnji dan 2005. godine u Srbiji uhićen Marokanac Abdelmajid Bokard i izručen Španjolskoj, u kojoj je osumnjičen za terorističke napade u Madridu 11. ožujka 2004. godine, kada je poginulo više od 190 osoba. Na današnji dan 2016. godine građani Velike Britanije s 52-48% glasova podržali Brexit, odnosno izlazak iz Europske unije. Izlaznost birača na referendum bila je 71,8%. Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
1: Dogodilo se na današnji dan.

0: dogodilo se na današnji dan. Današnji dan.
1: Na današnji dan 1501. godine portugalski pomorac Pedro Cabral vratio se s putovanja na kojem je zaposlio područje današnjeg Brazila i nazvao ga Ilha da Vera Cruz. Na današnji dan 1785. godine turska vojska skadarskog vezira Mahmud Paše Bušatlije prodrla u Cetinje i po treći put srušila manastir koji je krajem 15. stoljeća sagradio Ivan Crnojević. Manastir 1786. obnovio vladika Petar I. Petrović Njegoš. Na današnji dan 1848. godine počeo lipanjski ustanak pariških radnika zbog izbacivanja socijalista iz privremene vlade i zatvaranja narodnih radionica. Ustanak je za tri dana ugušen. Na današnji dan 1894. godine rođen engleski kralj Edward VIII. Na današnji dan 1894. godine osnovan je Međunarodni olimpijski odbor. Na današnji dan 1899. godine rođen Gustav Krklec, hrvatski književnik. Na današnji dan 1945. godine japanski

0: 21. veku velike ljubavi počinju i završavaju se na društvenim mrežama.
1: Na valovima ste Radio Usore.